0: Nigeria people.
1: Sisemi, why? Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi. Sisemi.